0: दी लोकांय 90% ताजें फ्लावरींग जें आसा तें बऱ्या पद्दतीन जाता आनी आमकां फळ जें आसा तें बऱ्या क्वॉलिटीचें आनी बेगीन मेळटा. म्हणजे सहज 1,000 झाडां जर आमी घेतलीं जाल्यार ताका 50 लिटर हें आमकां सोल्युशन जाय पडटा.
1: अणसाचें अतिरिक्त उत्पन्न आनी ताचे फायदो ह्या विशयाचेर गीता वेलिंगकर हांणी दिली म्हायती आयकपान एक दिस्त मेळटली. मुखार सरतना आतां आयकूया संजीवनी ही भलायकी विशय कार्यावळ. आज ह्या कार्यावळींत मुत्रविकार ह्या विशयाचेर डॉ आदित्य बर्वे हांणी दिली म्हायती.
2: मुत्ररोग म्हटले की मुतखडो इतलेंच आमच्या दोळ्या मुखार येता, पूण मुत्रवत संस्थानाची जायती दुयेंसां आसात आनी 1,000 वर्सां पूर्वी बरयल्ल्या आयुर्वेदान ताचें सखोल विवेचन आमकां मेळटा. सोनोग्राफी, रक्ताच्यो चाचण्यो हे कांयच उपलब्ध नासतना ह्या रोगांचे इतले सखोल विवेचन कशें काय केलें हो एक संशोधनाचो विशय आसा. मुत्रवण संस्थानाची मूल स्थाना म्हळ्यार किडनी किंवा मुत्रपिंड. शरीरांतल्यो 2 किडन्यो ह्यो चवळीच्या आकारा प्रमाण आसतात. शरीरांतले रक्त शुद्ध करप, तातूंतलो आवश्यक घटक शरीरांत परत धाडप आनी अनावश्यक जो घटक आसा तो मुत्ररूपान शरीरांतल्यान भायर उडोवपाचें एक म्हत्वाचें काम किडनी करता. एक फिल्टर कसो आसता तशाच प्रमाण किडनी आमच्या शरीरांत काम करता. आमचो आहार विहार जर आमी वेवस्थीत घेतलो जाल्यार किडनीचें काम हें वेवस्थीत चलता, पूण आमची जर जीवनशैली आमी बदल्ली जाल्यार ताचो त्रास ह्या मुत्रवत संस्थानाचेर म्हणजे आमच्या किडनीचेर अवश्य जाता. गरमेच्या दिसांनी तिखट झणझणीत खावप, जशे मिरच्यो, भाजीपाव, मसाल्याचे खावप हाणें शरिरांतल्यान पित्त वाडटा. पित्त वाडिल्ल्या कारणान शरिरांत उश्णता वाडून ताचो परिणाम थेट मुत्रवत संस्थानाचेर आनी मुताचेर जाता. मुत्ता आसतना जळजळ जावप, हळडुवें मुतूंक जावप वा तांबडे मुतूंक जावप हे शरिरांत उश्णता वाडल्या हे दाखयतात. अशे त्रास जाले की हमकांच भरपूर उदक पिवपाक जाय असो सल्लो हमकांच आमकां मेळटा, पूण ह्या उदकाची मात्रा ही प्रत्येक मनशागत बदलता हे मात लक्षांत दवरात. कुळागरांत काम करपी, रस्तो खणपी, शेतांत काम करपी आनी एसीन बसून काम करपी मनशाच्या उदकाची गरज ही वेगवेगळी आसता हे लक्षांत घ्या. कारण कुळागरांत काम करपी मनशाक घाम खूप येता, तर एसीन बशिल्ल्या मनशाक घाम बिलकूल येना. सो जशे आमचे शरिरांतल्यान उदक भायर वता तशें तशें आमी उदक पिवपाक जाय. म्हणून भरपूर उदक पी हो सल्लो सदांच सरसकट आमी दिवपाक शकना. तशेंच उदक हे थोडे थोडे पिवपाक जाय, शांतपणे बसून एका जाग्यार पिवपाक जाय. उबे रावून उदक पिवप सुद्दां घातक आसा. तशेंच एका फावटी भरपूर म्हणजे लिटरभर उदक पिवप सुद्दां केल्या उपरांत अपाय जावं येता. मुत्रविकार जावचे न्हय म्हण कांय पदार्थ तुमी अवश्य टाळचे, जश्यो की खूब बियो आशिल्ली फळां ही प्रमाणा भर खायत जाल्यार आमकां मुतखड्या सारके त्रास जाताना दिसू येतात. अशे बरेच मुत्रवत संस्थानाचे आमकां त्रास जाता, जशे की मुताची जळजळ, मुतपाक हळडुळे जावप. तर गरमेच्या दिसांनी एका आमी कितें करूंक शकता, तर आमच्या घरा आशिल्ले सादेशे वखद खूब आमकां बरे करूं शकता. ते म्हणजे सुखी कोथमीर. 1 लिटर उदकान 4 ते 5 चमचे सुखी कोथमीर घालून ते उदक जर दिसभर पिल्यार मुत्रवत संस्थानाचे बरेचशे रोगांनी आमकां आराम मेळटा. जळजळ तर रोखडीच थांबता, तशेंच परत परत जंतू संसर्ग सुद्दां आमकां जावंक शकना. मुतपाक वचपाची संवेदना जाल्या बरोबर आमी मुतपाक वचपाक जाय. मूत आडून धरले जाल्यार बरेचशे त्रास आमकां जावं येता. जायत्या लोकांक परत परत जंतू संसर्ग जावपाचो त्रास आसता, तेजेर ते जायती वखदांय घेतात, पूण ताचें मुखेल कारण आसता तें म्हणजे मुतपाची संवेदना आडून धरप. तर हो सल्लो जर आमी पाळ्ळो जाल्यार बरेचशे त्रास आमचे कमी जावं येता. तशेंच आजच्या पिढयेक सोरो, सिगरेट हेंचे व्यसनाचे खूब वायट संवय जाल्या. हाणें फक्त मुत्रवत संस्थानाचे न्ही तर शरिरांत अनेक घातक रोग जशे कॅन्सर सुद्दां जावपाक शकतात. तशेंच सोरो सिगरेटी बरोबर जेंकां गोडे मुताचे दुयेंस आसा त्यांनी तर खूब सांबाळून रावपाची गरज आसा. कित्याक रक्तांतली साखर जर प्रमाणा भायर वाडली, रक्तांतले क्रिएटिनीन जर खूब वाडले जाल्यार क्रॉनिक रिनल फेलियर असो त्रास जावन किडनी आमची पूर्णता निकामी जावपाक शकता. ताका लागून ही जर व्यसना जर तुमी करतात जाल्यार पूर्णपणे बंद करपाक जाय. आनी जेंका गोड्या मुताचे दुयेंस आसा तेणी नियमीत आपल्या रक्ताची चाचणी करून घेवपाक जाय. गोड्या मुताचे दुयेंस जाल्यार नियमीत रक्ताची चाचणी करप आनी आयुर्वेदीक डॉक्टरा

कोंकणी युवाणी सांगातान 5:30 आमची सांजवेची सभा सुरू जातली. हातून श्रीनिशा हांच्यो कविता तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. रोजगार माहिती आयकात 10:15 भलायकी आनी निरोगीपणांत भारताची ताक. वैजकी आनी भलायकी पर्यटनाचो उदय गोंयच्या दृष्टीकोनांतल्यान ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. उपरांत आयकात शब्दुली कातारा आयकात 6:35 7:00 भक्तीगीतां तुमकां आयकपाक मेळटलीं. 7:30 चावडेर ह्या कार्यावळींत करियर इन फिशरीज सायन्स ऑपॉर्च्युनिटीज डॉ ऋषिकेश पवार हांची मुलाखत घेतले ह्या विशयाचेर गीता वेलिंगकर. गीत गजल ही कार्यावळ आयकात 8:30 कलात्मक गोंय ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. प्रयोगजिवी कलांची लय कार्यावळीचो विशय आसा.

ऐक ना, आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत खुबशीं जाणां अशीं आसात की कसलेय गोश्टी खातीर तीं रायट टायमाक रावतात. रायट टायम येतलो आनी हांव हें करतलें, रायट टायम येतलो आनी हांव तें करतलें. पूण म्हाका दिसता हो रायट टायम असो नासता. तूं जेन्ना ती गोश्ट स्टार्ट तुका जाय तेन्ना करता आनी ती गोश्ट स्टार्ट जाता तेन्ना रायट टायम आसता. सो रायट टायमाक वेट करुया नाका. नेपोलियन हील हांच्या मता प्रमाणे तांचो हो विचार तुमच्या मुखार हाडटा. ते म्हणटात, डोंट वेट, द टायम वील नेवर बी जस्ट रायट. सो कितें करपाक जाय ते करात, तेन्नाच त्या सुरवातेकूच तुमी जेन्ना ते काम स्टार्ट करता तोच खरो रायट टायम आसतलो.

0: एनसीसी असला यू कॅन जॉईन अस
1: ग्रॅज्युएट उपाय
0: नायब सुभेदार नायब सुभेदार डायरेक्टली
1: ह्यो
0: इतल्यो फेसिलिटी आमच्या भुरग्यांक समज आर्मी जॉईन जावपाक जाय जाल्यार
1: ह्यो टीएन मेळटा तुका सगळ्यो
0: आनी बाकी सगळे ज्यो फेसिलिटी आसा कॅन्टीन फेसिलिटी सीएसडी फेसिलिटी म्हणून
1: मेडिकल
0: मेडिकल किंवा फाल्यां समज तुम्ही रिटायर झाले
1: वॉटर्स
0: क्वॉटर्स फाल्यां रिटायर झाले तुमकां भुरग्यांक एक्स सर्विसमॅन म्हणून फेसिलिटी
1: मेळटा फॉर स्टेटस मेळटा
0: सो बरी गोष्ट म्हाका सांगात तुमचो गांव काणकोण म्हणून सांगलो पूण तुम्ही कशे जॉईन झाले टॅरिटोरियल आर्मीन म्हणल्यार पहिली लोक आर्मीन वचप म्हणल्यार
1: भरची
0: बी मातशी बेजार जाताली तांकां आर्मीन वचप नाका रे बाबा तुका तुवें कशें कन्विन्स केले घरच्यान
1: म्हजो बापूय स्वतंत्र सैनीक पूण ताजे डॉक्युमेंट सारखे नाशिल्ले ताका रेकॉग्नायज मेळूंक ना बापूय सदांच घरान आपल्यान गोंया खातीर हे केले गोंया खातीर ते केले अशें म्हणत रावतालो ते आयकून म्हाका सदां आपल्यान बापायन तर गोंया खातीर आपल्याक कितें देशा खातीर करचें सो हांवें ट्राय केली हांव जेन्ना पॉलिटेक्नीक आशिल्लो तेन्ना हांवें एकदां बांबोळी गेलो कॅम्पान हें तेन्ना म्हाजे वेट कमी जालें तीनदां बेळगांव गेलो भरती खातीर तीनदां वेट कमी वेट कमी लास्टाक एकदां कोल्हापूर गेलो तेन्ना चेस्ट कमी जाली सो आतां करीत ट्राय करीत रावतालो केन्ना तेन्ना कितें पेपराचेर एडवर्टायजमेंट आसली तशें आतांचे भशेन कांय नाशिल्लें पेपराचेर
0: सोडली
1: ना केन्ना
0: हांव
1: केलें इम्प्रूव आनी फेब्रुवारी 1996 115 भट्टी बटालियन टी एम आर तेंचो एक टीम आयली हांगा सिलेक्शन करपाक
0: बांबोळी
1: गोंयान आयली बांबोळी कॅम्पान आनी म्हाका तें पेपराचेर कळ्ळें आनी पेपराचेर पळयना आनी थंय गेलो थंय फक्त 10 जाण भुरगे आशिल्ले 10 जाण भुरग्यां मदीं फक्त हांव एकटोच सिलेक्ट जालो आनी मागीर तेंच्यानी म्हाका सांगलें एका एक मार्चाक तूं येवन बेळगांव येवन ट्रेनिंगाक जॉयन जा सो हांव ट्रेनिंगाक जॉयन जालो एक तेन्ना हांवें एक म्हयन्याची ट्रेनींग केली थंय बेजीक ट्रेनींग आनी तेन्ना टीएन एकूच म्हयन्याची ट्रेनींग आसताली आनी मागीर 2 महिने एटीसी म्हळ्यार एन्युअल ट्रेनींग कॅम्प आसतालो तेतून आमकां सगळें शिकयतालें ए टू जेड जितने आर्मी शिकयता पळय बेजिकात ते सगळें शिकयताले
0: ट्रेनिंगेन कितें कितें आसता
1: ट्रेनिंगेन तुका पीटी आसता ड्रील आसता ड्रील मागीर डिसिप्लीन आसता मागीर फायर फायटींग आसता फायरींग आसता ड्युटीज डे एन्ड नायट ड्युटीज आसता आनी मागीर कॅम्पाक आमचे कॅम्प कसो लावप सेटलमेंट ऑफ कॅम्प आनी तें आसलें मागीर आमकां क्यूआरटी कशें करप आरोपी कशें करप एम्बुश कसो लावप म्हणल्यार जें टॅक्टिकल ट्रेनींग तें सगळें शिकयतात
0: सेक्शन अटॅक
1: सेक्शन अटॅक सगळें एक्ट म्हणल्यार
0: रूट मार्चीस आसता
1: सगळे रूट मार्चीस
0: नायट
1: एंडोरन्स तुका
0: ड्युटी
1: करतात आनी बीपीडी आसता बीपीडी जाल्यार तर आठवड्यान एकदां बीपीडी 5 किलोमिटर तरी रनींग करपाकच जाय फेल जाल्यार परत म्हळ्यार तें
0: आनी पासींग आउट परेडी जाता मागीर
1: हय पासींग आउट परेड एकूच म्हयने पासींग परेड तेन्ना आशिल्ले आतां सद्याक टीएन बी सेम एज अ रेगुलर म्हळ्यार तुवें 9 महिने ट्रेनींग करपाक जाय आनी ते बी पयले आमचे फक्त युनिटान करताले पूण आतां खंय रेजिमेंटान करतात आतां म्हाजे मांगा रेजिमेंट म्हणटा सागर तर सागर करतात मराठाचे बेळगांव तशें
0: बरें ट्रेनींग करून मागीर पोस्टींग खंय जालें तुमचें
1: पोस्टींग थंयच हांव 115 टीएनच जाल्लो न्ही जॉयन फोर्टानच उरलो
0: फोर्ट बेळगांव
1: हय फोर्ट बेळगांव
0: 115 इन्फंट्री बटालियन
1: हय
0: टीएमआर म्हाका सांग तुमी आतां तुमी सुभेदार म्हणून रिटायर जाले कशें कशें तुमकां प्रमोशन मेळटा टू क्लायम अप द लॅडर म्हणून म्हाका सांगता अप टू सुभेदार जावपा पर्यंत कितलो तेप लागता आनी कसले कसले रँक्स तुमकां
1: सगळ्यांत पयलें जॉयनींग जाताना आमी रिक्रूट म्हणून उरतात
0: सैनीक
1: ना रिक्रूट आफ्टर ट्रेनींग जालें मागीर अटेस्टेशन जाता तुजें तेन्ना तूं शिपाय जालो शिपाय जाल्यार 2-3 वर्सां तुका लास्ट नायक म्हणून मेळटा 5 वर्सां तुका बरो आसलो नायक म्हणून मेळटलें 7 वर्सांनी 7 to 10 इयर्सां भितर तुका हवालदार मेळपाक शकता पूण तुवें तशें काम करून दाखोवपाक जाय हवालदार जालो मागीर फुडलें 5 वर्सां तुजी एसीआर भरपाक जाय मागीर 5 वर्सांनी तुका जेसीओ रँका खातीर हें मेळटलें सिलेक्शन तूं जर पास जालो जाल्यार तुका मागीर जेसीओ जातलो म्हळ्यार ज्युनियर कमिशनर ऑफिसर ज्युनियर कमिशनर जावप खूब मुश्कील आसता खूब म्हळ्यार खूब कोण जावपाक शकना अशें
0: ज्युनियर कमिशनर ऑफिसर म्हणल्यार आय थिंक इट इज अ बॅकबोन कसो
1: बॅकबोन कसो
0: ब्रिज तो
1: ब्रिज बिटवीन ऑफिसर्स
0: आनी कित्याक तूं फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल सकयल्यान वयर येता
1: हय
0: शिपाय टू ज्युनियर कमिशनर ऑफिसर म्हाका सांग ज्युनियर कमिशनर ऑफिसराच्यो ड्युटीज कितें आसतात
1: मोटिवेशन मोटिवेट करपाचें भुरग्यांक मेन म्हणल्यार भुरग्यांक मोटिवेट करपाचें आनी दुसरी गोश्ट ऑफिसर प्रत्येक भुरग्या कडेन वचपाक शकना ऑफिसराच्या मनान कितें आसा ते ऑफिसर भुरग्या कडेन पावपाक ते फक्त

0: सगळी फॅसिलिटी मेळटली, सगळी म्हळ्यार सगळी फॅसिलिटी
1: बरें आसलें. तुमी मुद्दम आमच्या स्टुडियोन आयले, सुबदार पांडुरंग पागी साहेब आनी आमच्या गोंयकारांक, गोंयच्या भुरग्यांक.
0: आनी एक सर म्हाका सांगपाक आसलें, आतां एक रिकॉग्नायजेशन मेळपाक जाय. आमी सगळे जर मिलिटरीन सर्वीस करून येता पळय, तांकां कोणूच गोंयांत कोणूच हें करना, तितलो बॉदरेशन कोण पळोवको सुद्दां ना. एक इवन हांव म्हाजे बद्दल सांगता, आतां हांव 2019 रिटायर जालां, म्हाका ना पंचायतीन विचारलें ना म्हाज्या कम्युनिटीन कोणी विचारूं ना. एक रिकॉग्नायजेशन म्हणल्यार कितें जाता, मनशाक खंय तरी फुडें वचपाक हें मेळटा कोण तुका कोणूच विचारना कितें अरे कित्याक सर्वीस केल्या देशांत. अरे आमी रिकॉग्नायजेशन मेळपाची आमची लायकी आहा, कित्याक आमी पुराय आमची जवानी देशा खातीर दिला, बाकी कोण दिना, बाकी खंयची सर्वीस दिना, आर्मी जे डिफेन्स सर्वीस दिता पळय ते आनी कोण दिना, ते आमकां रिकॉग्नायजेशन मेळपाक जाय
1: सारकें.
0: विदाउट डिफेन्स कशें जातलें, आनी रिकॉग्नायजेशन मेळ जाता भुरग्यांक दिसतलें की बाबा मिलिट्री वचचें कितें तरी करचें देशा खातीर. विदाउट डिफेन्स रिकॉग्नायजेशन कांयच जावपाक शकना.
1: सारकें सारकें.
0: हें तुमच्या थंय म्हाका सांगपाक आशिल्लें.
1: तुमी मुद्दम आमच्या स्टुडियोन आयले आनी आमच्या गोंयकारांक आमच्या भुरग्यांक इन्स्पायर केले. देखून आकाशवाणीच्या वतीन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
0: जय हिंद.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे महादेव चॅनल ऐकपन बरोबर 8 वरांचेर समाचार प्रभात, 8 वरांचेर 15 मिनटांचेर इंग्लिशेतल्यान खबरो, 8 वरांचेर 30 मिनटांचेर मराठी खबरो आमी दिल्ली केंद्रा वयल्यान संक्षेपीत करता, 8 वरांचेर 40 मिनटांचेर कोंकणी खबरो आसतल्यो आमच्या स्टुडिओतल्यान.

इंडियाचेर रोनाल्ड लामोला हांणी दक्षीण आफ्रिकेच्या शिष्टमंडळाक येजमानकी दिल्ल्या खातीर भारताचे उपकार मानल्या आनी ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्याच्या बसके वरवीं आंतरराष्ट्रीय संवादाक चालना दिवपा खातीर भारतान केल्ल्या यत्नांची तोखणाय केल्या. राजनैतिक संबंध स्थापन जाल्या उपरांत तीन दशका परस चड काळ भारत आनी दक्षीण आफ्रिकेचे लागींचे आनी अर्थपूर्ण संबंद आसात अशें तांणी सांगलां. ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आता दनपारची 12 वरां जाल्ली आसा. आयकुपानो आता सांगता आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन

atlete care vinci rupereșa. Rupereșa sangunță tăcăț. Bară vrăzau în 5 minta cer. Baila cătire șilli cărie văl asturii. Aici aia care urin ai cung răvat. Vaisnavi Raikar. Hance ulop. Vișeasa Hovio ani Lok Vedantli Asturi. Baravarazaun 30 minta cer Swar Sangam. Hi Shastriya Sangita Chakaryavul Hatun Aizaikat Minakshi Das Hanche Gayan. Tanigailo Rag Gaud Sarang. Ani Uprant Saraswati Rane Hanche Gayan. Tanigailo Rag Mat Sarang. एक वरचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपित करतली. एक वर जाऊन 5 मिनटाचेर कोकणीतल्यान मुखेल खबरो आणि त्याच्या उपरांत कानळा ओवळा ही करियावळ. 31 मराठीतल्यान खबरो. 41 हवामानाविषयी माहिती आणि उपरांत करियावळींची रूपरेषा. तसेच सदाफुली ही कोकणी गीतांची करियावळ. 2 वरचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लिश. 2 वर जाऊन 15 मिनटाचेर दोपहर समाचार. तसेच 2 वर जाऊन 30 मिनिटाच्या ऐकून रवात हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ. आणि उपरांत 3 वरचेर हिंदीतल्यान 3 वर 5 मिनिटाचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आम्ही दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपित करतली. 3 वर जाऊन 10 मिनिटाचेर कोकणीतल्यान मुखेल खबरो असतल्यो. आणि उपरांत आमची दनपारची सभा सोपतली.

आमच्या सांजवेच्या सभेन 5:30 कोकणीतल्या युववाणीत आयज आयकात श्रीनिशा नायक हांचे कविता वाचन. 5:58 कोकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी 6 हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. 6:05 कार्यावळींची रुपरेषा आनी हवामान. 6:10 रोजगार वृत्त. 6:15 आयकूंक रावात भलायकी आनी निरोगीपणांत भारताची ताक ह्या विशयाचेर वैजकी आनी भलायकी पर्यटनाचो उदय गोंयच्या दृश्टीकोनांतल्यान. आनी उपरांत शब्दुली ही कार्यावळ. 6:30 कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो. 6:35 कातारां. 7:00 भक्तीगीते. प्रादेशिक खबरो आयकूंक रावात 7:20. 7:30 चावडेर कार्यावळीन आयज आयकात करियर इन फिशरीज सायन्स ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या विशयाचेर डॉ ऋषिकेश पवार हांची गीता वेलिंगकार हांणी घेतिल्ली मुलाखत. वेळ आसा 7:30. 8:00 कार्यावळींची रुपरेषा. 8:05 मराठीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. आठ वरां 15 गीत गजल ही कार्यावळ. 8:30 कलात्म गोंय ही कार्यावळ आसतली. हातूंत आयज आयकात प्रयोगजिवी कलांची लय. सादर करतात डॉ साईश देशपांडे. 8:45 समाचार संध्या. 9:00 News@9. तशेंच 9:15 स्पॉटलायट. 9:30 कंट्री वायड. 9:45 इनसायट. आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. रातच्या 10:00 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकात पंडीत तेजपाल सिंग आनी पंडीत सुरिंदर सिंग हांच्या गायनाची जुगलबंदी. राग आसा मारू बिहाग. रातच्या 10:30 कर्नाटक संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकात R.K. श्रीकंठन हांचे गायन. ताणें गायलो राग पूर्वा कल्याण, उपरांत राग काफी आनी उपरांत नरनाद मेले. रातच्या 11:00 हिंदीतल्यान 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. 11:10 कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत आमची निमणी सभा सोंपतली. आयकुपेनो ही आशिल्ली एक नदर. आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतलेत

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आता 12:05 आणि 40 सेकंद जाल्ले आसा. आयकुया बायलां खातीर आशिल्ली ही कार्यावळ अस्तुरी.

0: भयणीनो, अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आयच्या अस्तुरी कार्यावळीन आयकुया होव्यो आनी लोकवेदांतली अस्तुरी ह्या विशयाचेर वैष्णवी रायकार हांचे उलोवप. विशय आसा होव्यो आनी लोकवेदांतली अस्तुरी.
1: नमस्कार, हांव वैष्णवी रायकर. म्हजो विशय आसा होव्यांतल्यान दिसपी भावनीक अस्तुरी. लोकवेदाचे नातें लोकांचे जिणे कडेन आनी तांच्या मानसिकते कडेन घट्ट जोडिल्ले आसा. तांचे अणभव, उमाळे, भावना लोकवेदांत एक रूप आसात. लोकवेदांत जायते प्रकार आमकां पळोवंक मेळटात, जशें धालो, फुगडी, होव्यो. पूण ज्या प्रकाराक लागून अस्तुरी प्रखरपणान सामकार येता ती लोकगीताक लागून. सैमगीतां, संस्कार गीतां, उत्सव गीतां, श्रम गीतां, नाच गीतां, विधी गीतां आल्लयो. हातूंत होवियो प्रकार खूब प्राचीन काळा सावन चालंत आसा. लग्नाक गावपी होवियो ह्यो लग्न विधी प्रमाणे गायतात. खरेपणान पळयले जाल्यार लग्नगीतांचो चडसो संबंद लोकजीण, लोकतत्वां, लोक उर्जा आनी लोकसंघर्श हाचे कडेन चड लागींचो आसा. लग्नगीतांत यमक जुळून काव्यात्मक रितीन प्रसंगा वेळार अस्तुऱ्यो गायतात. जशें सुरवातेकच लग्नाक माटो घालतना होव्याक सुरवात जाता, ती अशी: खानार कुराडी खंय चल्ल्यो वावराडी, माटवा मेडी चंदनाच्यो, आमचो यजमानी गे गेला म्हापशा शारा,

मानाचो उमचो आमचो रवळनाथ, मानाचो आमचो रवळनाथ. माटवांत संतपणान उजवाड फाकारपी लामणदिव्याक पळोवन अस्तुऱ्याक होवयो गावपाची उर्बा मेळटा.

अश्यो होंवयो गायत अस्तुर्यो धर्तरे दाते मांडटाल्यो. जसो माटो पांच दीस पयली घालतात तशेंच पांच दीस पयली दाते मांडप जाताले आनी दाते डळटा तशें होव्याक नेट येतालो.

आली। अशे गायत लग्न कार्य प्रसन्न वातावरण भरता। लग्नाक नाते म्हत्वाचे आसता, आनी तातूनच भयणीचे नाते तर चडूच म्हत्वाचे। भयण करो धरता। लग्नाक करो हो खूब गरजेचो। करो हो फकत करवलीच धरता, आनी ती म्हणल्यार भयण। त्याच कराचे नाण व्हंकलेक वा न्हवऱ्याक घालप जाता। हांगा भावनीक वस्तू

कऱ्याचे पवित्र उदक व्हंकल न्हवऱ्याचेर पडले उपरांत फुडली विती जाता ती घाणो भरप. पांच तरेचे कडधान्य बांयचेर धुवन सवाशीण बायलो घाणो काडटात. घाणो काडटकच अस्तुऱ्याच्या सुराचो मेळ जुळटा आनी होवयो कानार पडटात.

ना. लग्न कार्याक व्हंकल न्हवऱ्याचेर वायट बरी नदर आसता. तांचे कार्य बरे जावचे म्हूण निम उतरवप ही दिश्ट काडपाची विधी जाता.

काडल्या उपरांत 26 वयली विधी सोंपता आनी व्हंकल पावणी न्हवऱ्याच्या माटवा दारांत उबी जाता. अस्तुऱ्यो होव्यांनी तिका येवकार दितात. रुक्मीण पावली माटवा दारी, रुक्मीण पावली.

0: काशी कडे मुडे कांजीण सोपे मारप भाणस तुळशीक उदक ह्यो विधी फकत विधीच न्हय तर अस्तुरेचेर जावपी संस्कार. हांगा व्हंकलेची पारखणी जाता. चाकोर आनी खेळ गायन हे त्या काळांत मनोरंजना खातीर करप जाताले, कारण त्या काळार आतांचे भशेन आधुनीक काळांत जशे टीव्ही आसतात तशें आसनाशिल्ले. रातभर हो खेळ चलतालो आनी तेकाच लागून ह्यो विधी चलत रावल्यो. ह्यो विधी सैमाक मनीस जिणेक एकठांय हाडटात, सगळो समाज एकठांय करतात. एका लग्नाकच सगळे समाजाचे लोक एकठांय येवन ह्यो विधी करतात आनी खूब उमेदीन ही विधी पुराय जाता. अस्तुऱ्याचो हातूंत चड वांटो आसता, कारण अस्तुऱ्यो लग्नाच्या सुरवातेक मेरेन ते शेवट मेरेन धडपडटात, कश्टतात. आपले घरचे संवसाराचे सगळे काम करून लेगीत ह्या लग्न कार्याक आपलो आदार दितात आनी तेय बी उमेदीन, कारण एक लग्न कार्य म्हणल्यार अस्तुरी पुरायपणान स्वताक तातूंत ओत्ता. लग्न गीताच्या माध्यमांतल्यान ती स्वताकूच व्यक्त करता. सगळी रिती परंपरा ह्या विधींतल्यान तुमकां दिश्टी पडटा. आपले संस्कार लेगीत ती ह्या विधींतल्यान ह्या होव्यांतल्यान तिगोवन दवरता. लग्नाक गावपाची दर एक होवी ही भावनीक विचारांत गुंथिल्ल्या सैम समाज देवाचेर आशिल्लो विश्वास नातें हाचो एक धागो अशें म्हणप भोव गरजेचें. आनी तो धागो जोडून दवरपाचें काम अस्तुरी मनापासून तळमळीन करता. ते होव्याचे गायतना स्पश्ट दिसून येता आनी ते आमी विसरपय शक्य ना. आतांचे पिळगेन ही लग्न गीतां सांबाळून दवरपाची खूबच गरज आसा, कारण आतांची पिळगी चडशी आधुनीक काळावटेन वट्टा. तांकां सगळें नवें जाय पडटा, पूण आमची मुळां, आमचे दायज, आमची ही माती सांबाळून दवरप हे आमचे पिळगेचें काम आनी हे पिळगेन ते फुडें व्हरपाक जाय. म्हज्या ह्या अभ्यासांतल्यान हांव तुमकां हें सांगपाकूय सोदतां. मनीस हो आपल्या मुळा कडेन घट्ट रावलो जाल्यारूच ताजे फुडाराक उदरगत जाता. आनी आमी ह्यो होव्यो, ही परंपरा, हे दायज, ही लोकसंस्कृती सांबाळून दवरल्यार आयच्या पिळगेक ती खूबच बऱ्याक पडटली आनी नवे पिळगेन हे दायज फुडें व्हरून आमच्या इतिहासाक एक नाव मेळोवचें पडटलें. धन्यवाद.
1: होव्यो आनी लोकवेदांतली अस्तुरी ह्या विशयाचेर वैष्णवी रायकार हांचें उलोवप निकतेंच तुमी आयकलें. भयणीनो, आमी बायलो सदांच आमची परंपरा संस्कृती हाचें जतन करपाचें काम सदांच करतात आनी आमच्या कृतींतल्यान हें दिसता. सण सुवाळे आमी खूब उमेदीन मनयतात. सुंदरशें हें उलोवप आमी आयकलें होव्यो आनी लोकवेदांतली अस्तुरी. आतां 12 जावन 25 मिनटां जाल्लीं आसा. आयकुया

अस्तुरी कार्यावळीन श्यामलता बोरकर आनी सांगात्यांचे आनी गायिल्ली होवी कदे मदें.

सरस्वती राणे हांणी गायिल्लो राग मदमत सारंग निकतोच तुमी आयकलो आनी इतल्यान शास्त्रीय संगीताची ही कार्यावळता हांगा सोंपता. भयणीनो, तुमी आयकताली अस्तुरी ही कार्यावळ. आतां वेळ जाला ह्या कार्यावळीन निरोप घेवपाचो. परत मेळुया फाल्यां दनपारां 12 जावन 5 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप आसचो. नमस्कार.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय उत्तर उदेंत उदरगत आनी दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आपल्या 3 दिसांच्या भेटे निमतान आयज राती सिक्कीमांत पावतले. उत्तर प्रदेशांत वादळ वारे आनी जोगला सयत उटंगाराचो पावस पडलो आनी फाटल्या 24 वरांत ह्या घडणुकेंत सुमार 60 जाणांक मरण आयला. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी ह्या घडणुकीचो खोलायेन नियाळ घेतला आनी सगळ्या अधिकाऱ्यांक फावो ती जायती मदत लोकांक करात असो आदेश दिला. अस्तंत मध्य प्रदेश आनी अस्तंत राजस्थानांत आयज उष्णतायेचें वातावरण आसतले अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. उदेंत राजस्थान, गुजरात आनी महाराष्ट्रांत आयज उष्णतायेचें वातावरण

आसतले असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. काँग्रेसीचे आमदार व्ही डी सतीशन हे केरळचे नवे मुखेलमंत्री आसतले. काँग्रेसीन आयज नवी दिल्लींत आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत व्ही डी सतीशन हांच्या नावाची घोषणा केली. अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. अंदमान आनी निकोबार द्वीप, केरळ, माहे, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, अस्तम बंगाल, सिक्कीम, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी कराईकलांत येता ते फुडले 3 दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. नवी दिल्लींत आयज ब्रिक्स विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या 2 दिसांच्या बसकेची सुरवात जाल्या. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांच्या अध्यक्षतेखाला ही बसका सुरू आसा. त्रिपुरा सरकारान खर्च कमी करपाच्या आनी इंधनाची बचत करपाच्या हेतान कांय येवजण्यो तयार करून लागू केल्यात. इंधनाची बचत करपा खातीर आनी शक्य जाता तितले घरा कडल्यानूच काम करपाच्या पद्दतीचेर भर दियात असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलो मारल्या उपरांत त्रिपुरा प्रशासनान आदेश आनी सुचोवण्यो जारी केल्यात. आनी खेळांत आयपीएल क्रिकेट खेळांत आयज पंजाब किंग्स ह्या पंगडाचो खेळ मुंबय इंडियन्स ह्या पंगडार जातलो. हो खेळ धरमशाला स्टेडियमांत जातलो. हो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे. येयात
1: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी आकाशवाणी.
4: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आता 1 वर जावन 10 मिनटां जाल्ली आसा येवकार कानळा ओणा ह्या कार्यावळीन. कार्यावळीन सुरवेक आयकुया रिटा रोज हांच्या आवाजांत हें गीत 3 काजां.

सांजवेच्या सभेन आयकूंक रावात कोंकणीतल्या युववाणीत श्रीनिशा नायक हांचे कविता वाचन सोवरा जाऊन 5 मिनटांचेर कार्यावळीची रुपरेषा आनी उपरांत हवामान सोवरा जाऊन 10 मिनटांचेर रोजगार वृत्त

सगळं जाऊन 15 मिनिटांचेर भलायकी आनी निरोगीपणांत भारताची ताक, वैजकी आनी भलायकी पर्यटनाचो उदय गोंयच्या दृश्टीकोनांतल्यान, आनी उपरांत शब्दुली ही कार्यावळ. सवरा जाऊन 30 मिनिटांचेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो, सवरा 35 मिनिटांचेर कांतारां, 7 वरांचेर भक्तीगीते, 7 वरां जाऊन 20 मिनिटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो, चावडेर कार्यावळ 7 वरां जाऊन 30 मिनिटांचेर. हातूंत आयज आयकात करियर इन फिशरीज सायन्स ऑपॉर्च्युनिटीज. डॉ ऋषिकेश पवार हांची गीता वेलिंगकार हांणी घेतिल्ली मुलाखत. 8 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा, 8 वरां 5 मिनिटांचेर मराठीतल्यान खबरो, 8 वरां जाऊन 15 मिनिटांचेर गीत गजल ही कार्यावळ, कलात्मक गोंय ही कार्यावळ आयकात 8 वरां जाऊन 30 मिनिटांचेर, प्रयोगजिवी कलांची लय हो आयचो विशय जावन आसा कलात्मक गोंय ह्या वळेरेचो. सादर करपी डॉ साईश देशपांडे. 8 वरां 45 मिनिटांचेर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9 वरां जाऊन 15 मिनिटांचेर स्पॉटलायट, 9:30 कंट्री वायड, 9:45 इनसायट्स, 10 वरांचेर आयकात हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन पंडित तेजपाल सिंग आनी पंडित सुरिंदर सिंग हांच्या गायनाची जुगलबंदी, राग असा मारू बिहाग. 10 वरां जाऊन 30 मिनिटांचेर कर्नाटक संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकात आर के श्रीकंठन हांचे गायन. ताणें गायिल्लो राग पुर्वा कल्याण, उपरांत राग काफी आनी राग नर नादवेली. रातच्या 11 वरांचेर हिंदीतल्यान, 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षेपीत करतली. तशेंच 11:10 कार्यावळींची रुपरेषा आनी आमची निमणी सभा सोंपतली. आयकू बेनो, ही आशिल्ली एक नदर आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळींचेर. आमची मुखावेली कार्यावळ सदाफुली कांय खिणांतच.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आतां 1 वर जावन 45 मिनटां जाल्लीं आसा. आयकुया सदाफुली ही कार्यावळ. कार्यावळीन सुरवेक आरती नायक हांच्या आवाजांत प्रकाश पाडगांवकर हांची ही गीतरचना.

माया सुकटणकार हांणी गायिल्ल्या ह्या गीता संगताक आयची आमची सदाफुली ही कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आतां बरोबर 2 वरांचेर मीड डे न्यूज इन इंग्लीश आनी 2 वरां जावन 15 मिनटांचेर दोपहर समाचार आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतां.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगड, चंदीगड, ओडिशा आनी अस्तम बंगालांत आयज जोगला सयत गडगड जावपाची शक्यताय आसा, अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कांय प्रमाणांत पावस पडलो, तशेंच फाटल्या 24 वरांत पणजेंत चडांत चड तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. गोंयांत आनी कोंकण वाठारांत आयज उश्णतायेचें वातावरण आसतलें अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. गोंयांतल्या बँकांनी, शिक्षणीक संस्थांनी अर्थीक साक्षरते विशीं जागृताय निर्माण करची. बँकांनी पर्यटन, पांचवी उर्जा, सौर उर्जा प्रकल्प बसोवपाक, नुस्तेमारी, शेतकी मळार बायलांच्या वेगवेगळ्या वेवसायांक चड रीण दिवचे अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्लो वन डिस्ट्रीक्ट वन प्रॉडक्ट येवजणेवरवीं गोंयांतय सध्या नेटान काम सुरू आसा. मात गोंयांत सरकारान एक जिल्लो एक प्रॉडक्ट हाजे सयतूच एक तालुका एक प्रोजेक्ट करपाची मोख दवरल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान उलयता. आता 3:12 जाल्ली आसा. इतल्यान आयचेमची ही दनपारची सभा हांगात सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर FM रेनबो सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी तुम्ही

नमस्कार. 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान उलयता. तशेंच डिजिटल मोडाचेर न्यूज ऑन एअर ह्या एपावेल्यान तुमकां आयकूंक मेळटा आकाशवाणी पणजी. आयकुप्यानो, सांजवेळची 5:30 आनी 28 सेकंद जातात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन आमच्या ह्या सांजवेळच्या सभेक आमी आतां आरंभ करता. सभेच्या आरंभाक आयकुया आमच्या सगळ्या तरणाट्यांच्या आवडीची कार्यावळ युववाणी.

इश्टानो, जिवितान फाटी पळयत जाल्यार अनुभव मेळटा, जिवितान फुडें पळयत तर आशा मेळटा, आनी हांगा थंय पळयत जाल्यार सत्य मेळटा, आनी आमच्या भितर जर पळयत जाल्यार आत्मविश्वास मेळटा. ताका लागून आमचो आत्मविश्वास आमी सदांच जागोवया. आमच्या भितरली कला, आमच्या भितरली गूण आमी जगा मुखार हाडुया आनी आमचो विकास करुया. आज ह्यो आनी ह्या कार्यावळीन तुमचे खातीर आसा काणी श्री निशा नायक हांगेली आनी सांगता सुंदर अशें संगीत. तर कार्यावळीक सुरवात करतना आयकुया सुंदर अशें हें गीत.

देख देख थे हाय नाच गो शेवत्या नाच गोवा बोल्या देख देख थे ग देख देख थे वडुल्याच्या वळशेर शेताच्या मैणेर तळ्याचो हारसो साळकाचो बारसो वडुल्याच्या वळशेर शेताच्या मैणेर तळ्याचो हारसो साळकाचो बारसो.

तर म्हज्या दुसऱ्या कवितेचें नांव आसा गुलाब. आज तोपतात ते काटे तुमी भेटयल्या त्या गुलाबाच्या फुलाचे. आयज तोपतात ते काटे तुमी भेटयल्या त्या गुलाबाच्या फुलाचे. तुमी म्हळे, तुमी म्हळे आमी तांकां असले तसले फूल भेटोंक ना. तुमी म्हळे, तुमी म्हळे आमी ताका असले तसले फूल भेटोंक ना. आमी ताका असले तसले फूल भेटोंक ना. फुलांचो राजा मानिल्लो गुलाबाचो अख्खो तुरो दिला. फुलांचो राजा मानिल्लो गुलाबाचो अख्खो तुरो दिला. पूण हांव आज कोणाक सांगू, पूण हांव आज कोणाक सांगू. तुमी दिल्लो तो तुरो, तुमी दिल्लो तो तुरो हातान घेतना म्हजे हात कितले रक्तबंबाळ जाल्यात. तुमी दिल्लो तो तुरो हातान घेतना म्हजे हात कितले रक्तबंबाळ जाल्यात. म्हजी तिसरी कविता, तुजो मोग. आकांताच्या वेगा सयत आयलो तूं म्हज्या दारान. आकांताच्या वेगा सयत आयलो तूं म्हज्या दारान. तुवें केन्ना तरी साणिल्लो म्हज्या म्हऱ्यान तुजो मोग व्हरूंक. तुवें केन्ना तरी साणिल्लो म्हज्या म्हऱ्यान तुजो मोग व्हरूंक. जो ह्या वेळार तुज्या वांगडा लग्न जावंक सोदपी चलयेक दिवंक. जो ह्या वेळार तुज्या वांगडा लग्न जावंक सोदपी चलयेक दिवंक. म्हळ्यार इतलो तेप तुजो मोग म्हज्याच भितुडेक कुसून पडिल्लो तर. म्हळ्यार इतलो तेप तुजो मोग म्हज्याच भितुडेक कुसून पडिल्लो तर. म्हजी फुडली कविता, उतरा बगर भास. आज म्हजी उतरां काळजाक तोपली म्हणून तूं कित्याक रडटा. आज म्हजी उतरां काळजाक तोपली म्हणून तूं कित्याक रडटा. तुका उतरांनीच तर उलोवपाचें आसलें. तुका उतरांनीच तर उलोवपाचें आसलें. तुका उतरांनीच तर उलोवपाचें आसलें म्हजे कडेन. तुका उतरांनीच तर उलोवपाचें आसलें म्हजे कडेन. म्हूण तुवें म्हज्या काळजांत कितलीशींच उतरां रकयलीं. म्हूण तुवें म्हज्या काळजांत कितलीशींच उतरां रकयलीं. ज्या काळजाक उतरां बगर भास येताली. ज्या काळजाक उतरां बगरय भास येताली. म्हज्या फुडले कवितेचें नांव आसा प्रसाद. तो दर वेळा नदरेनच पाकळी लायतालो. तो दर वेळा नजरेनच पाकळी लायतालो. देवा हाच तरी प्रसाद लागचो म्हणून. देवा हाच तरी प्रसाद लागचो म्हणून. कसो लागतलो, कसो लागतलो.

0: लागतलो। पाकळी पडूंक आनी प्रसाद जावं, पाकळी पडूंक आनी प्रसाद जावं, निमको तो नदरेआड जातालो, निमको तो नदरेआड जातालो। म्हज्या निमणे कवितेचें नांव आसा वजें। इल्लें इल्लें दुख्ख सोसूंक जायना म्हणून, इल्लें इल्लें दुख्ख सोसूंक जायना म्हण हांवें दुख्खाचेंच वजें माथ्यार घेतलें। हांवें दुख्खाचेंच वजें माथ्यार घेतलें आनी नातीं गोतीं सगळें सोडून चलूंक लागलें चलता चलता चलता चलता दुख्ख वजान निस्तून ल्हो जावंक लागलें। चलता चलता चलता चलता दुख्ख वजांतल्यान निस्तून ल्हो जावंक लागलें। रिते वजे माथ्यार घेवची संवय नाशिल्ल्यान वजन मेळटा तें पुजोवन उडयत गेलें। रिते वजे माथ्यार घेवची संवय नाशिल्ल्यान वजन मेळटा तें पुजोवन उडयत गेलें। कांय तेंपान चलून चलून खूब थकलें आनी एक दीस माथ्यावेलें वजें सकयल दवरलें जाल्यार पळयतलो कितें ह्या थकिल्ल्या शरिरान म्हज्या उरिल्ल्या पुराय जिणे खातीर सुखाचें त्या वजान भांडवल एकटायल्लें देव बरें करूं।
1: इश्टानो कविता वाचन तुम्ही ऐकले श्रीनिशा नायक हांचें।

आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलवाल्यां उलयता. तुमकां आतां वळख करून दिता आमच्या ह्या सभेन वितरपाच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची, तशेंच फाल्यां वितरपाच्या कार्यावळींची. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्या कार्यावळींची.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या करारचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या करारचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
0: आकाशवाणी.

0: शून्य या क्रमांकाचेर वा rnuairpanji@gmail.com ह्या ईमेलीचेर संपर्क करचो. आयपीएल क्रिकेटांत आज सांजे 7:30 धर्मशालांत पंजाब किंग्स मुंबय इंडियन्सा आड खेळटले. काल राती रायपुरांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून कोलकाता नायट रायडर्साचेर 6 विकेटींनी जैत मेळयलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत मध्य प्रदेश आनी अस्तंत आनी उदेंत राजस्थान गुजरात आनी महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांनी खर उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. कोकण आनी गोंयांत उष्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. तशेंच आयज ईशान्य भारत अंदमान आनी निकोबार जुवे केरळ माही उपहिमालयन अस्तंत बंगाल सिक्कीम तमिळनाडू पुडुचेरी आनी कराईकल हांगा कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 8:40 नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आता आयकुया कातारां.

0: कार्य जारी केला. आनी आता खबरो सोपोवच्या पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आनी हेर मळा लेगीत बायलां स्टार्टअप येवजणेचो लाव घेवन व्यवसाय करपाक शकता अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली वन डिस्ट्रीक्ट वन प्रॉडक्ट येवजण गोंयांत कमी जिल्लो आशिल्ल्या कारणान एक तालुका एक प्रोजेक्ट करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी बँकांच्या जाळवणदारां कडेन 133वी राज्य पांवड्यावेली खासा बसका घेतली. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली प्रधानमंत्री मुद्रा येवजण तशेंच स्टँडअप योजना स्टार्टअप योजनेक लेगीत सरकारा कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आयकपनो वेळ जाल्लो आसा चावडेर वचपाचो. चलात चावडेर वचुया.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दवरात, हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
0: कोंकणी भाशेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादयच्यान लावलेला मी उलयता. ऐकुपनोराची 10 वरां 30 मिनटां आनी 25 सेकंद जातात. ऐकुया कर्नाटक शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार. आयज ह्या कार्यावळीन ऐकुया आर के श्रीकंठन हांचे गायन. ताणी गायल्लो राग पुर्वा कल्याण, राग काफी आनी राग नरनाद मेली तुमकां आयकूंक मेळटलो. तर कार्यावळीक सुरवात करतना आर के श्रीकंठन गायतात राग पूर्वा कल्याण.